0: чуй! Але возіння? Саме та мораль є нерибогоскальнен.
1: Are you in music?
2: Echt Musik für eine Fichtentebahn!
3: Ein Fanain! Ein Fanatwier!